0: so omo ye adwuma pa ye nya de se bia omo asoto to omo office ni nyina mu ene ye se nipa akwa akoba apie so e wo omo office wo nipa kakra wo ho de nanso ni nyina mu no wo kwa omo hwe wo se ne wo se omo hwe wo nanso Ghana fo na monte e bra e bi kane a nsem no starting se abobo ba no na je se nko fo adwia kwa akodi so se se wo kwa omo office sika wo betua ne ye sika ne board ye pa e bi ne ye ken ɛna baako a mene di nkɔmmɔdze yi na ɔkyerɛ mu sɛ ɔkɔɔ hɔ no na kyɛ sɛ sika a ɔmpɛ sɛ ɔmogye no no ɛyɛ 500 cedis ɔbɛmpɛ ɔmɛka sɛ ebi a meayɛ no a ɔde kɔ ne nameyɛ no ɛno nso ka ho sɛ wonim ɔm ɔfice na wokɔ hɔ deɛ a mene sɛ saa nkɔmmɔ yi a yɛdie ɛnyɛ saa na ɛteɛ wɔ ɔfice wɔ na mmom sɛ wokɔfa nkwankyɛn baabi na sɛ deɛ wokɔhyia kalabule ni a ɛne ɔbɛbu afa so na mmom ɔm ɔfice wɔ paa deɛ
1: saa goroboys no
0: goroboys no Uko ofisa fa ho ba bibia ne ma sa ombetua ye ho pa nanso om office wo pa de enye sa na ekoso nanso ni nyamu no na kan se ebra so se wo se Ghana fo me yeni da ho ifi se ni ato office ni yam di ye pram oko office oni mze kwa bi azo kwa bi a wonte brofo abrofo ne edi ko bi ko ndi na ne pam no twa no osi obi na so oni modu office wo pa no aka kire ne ke ne Ghana card ayire osi aso Ghana card no ani ye di bibia nti no so obetui abo amanya bi a intermediary na wabemu no wono charge obe charge wan san na ekwodru ba bi ye kwa yade